ivunangale lubaku Gabriela loko atpatsana mtiriya radio musabika kumpela kudzunisiwa na hosi kwengwazvo ifana kuvaka idzunisa ka wena iya mahlweni mukseri na ikpangalata na kona ikai kungarkale tava ikunika bongo ya antena nasionali na 8 horas na 56 minutos Alui Humberto Luiz aku já tenho dona Choco vaque, nenhum enho. Mau água, choco.

0: Sergio Miyambu wa chamangala na mitumia radio msambi kajikula kwa hiu mbana hivi kisaunduni hiku vana na kasi vau kaluwa umwe uhelea kulu na vela natubi hiu tseti kasi hili vana va msambiki kula kwa hiu mbana na kwa takushu kisaliti kulia datu da msambiki hika 15 yore shindan kaditiku
1: Radio Msambiki Gaza
0: Kuruleng sirwa chiti chupa tanga ya Gaza
2: Tenga ya Gaza. Shameto ya mahungu a provincia ya Gaza.
3: Link seti wa radi msambiki ya mlosa garita mdia danyaska mkamohita kunindima ya mahungu achitich misungu ya mahungu atu ya wambatita ku mitumu ya tauloti ama provincia ya Gaza ilava mali ya kupinda 300 milioni wati medical kasi kuna usetelwa toseti ndima toela na ni mitumu ya msanaka ndambi ingapeka kasi kuna maprovincia ya Gaza mti wata ule mingu wakasi ukule makungu akuna asha wajipi mucha muni wa mazana amichini yo ndinda mati yi reg mbomba mbomba to bombash kasi kuna useta di bindu data ule mikadona di lembide kuka adona inakata kami matse kumata ku mitumu yula misela chitaratu msanaka kuwa chiduke ketingu kuhaka ndambi ingawaneka kuna maprovincia ya Gaza chitaratu chingunalo misela kama Kalu Okar ingawa mbamangu kama provincia ama Putu Gaza ni inyambane misungu ya mahungu atu kadita mdiada nyasi mahungu ya wa mabindulwa ngunga ni Pedro Parungu saka numa kombi saka mchini kumarega mtu msani kuluti Mariam Ibrahimu Chigava chata udoti ama provincia ya Gaza. Chivile la male kuna wakasi yi useta makungu ose oyela na nita udoti msana kamati andambi ayama kapeka. Kadona dilembedia ama provincia ya Gaza. Na ramba mtu msana kuluti Gilberto Buk.
4: David Dawitse mwisha mwisha provincia ya Gaza. Dila wachipimo cha 30 milioni wati mitikale. Kasikufala kufuna unalula msalo. Sisi nga maneka siliwa nete etuwe ngutindambi. Ta dilembedia nguko na hawa katindambi. Chipimo cha 300 istenta. Kwa matang ufu ya seaka. Mawene tetu. Kupata kambe ni kuonekela kama zana zana ya tikoka. Haanze katikoka ni matang kati David ata utsivi. Kuwe kushilu zekelwa umabuti o hambana hambana ayawa mangandindwa ngumati. Kambimu ya di David ata utsivi mwisha mwisha provincia ya Gaz. Dilimaha mitumo kasi kufala kuweni kuna shawa kambe tikeke hambi ni... Simungi ya nisi ya situmishu wako, amuwa kakufuya mweko ni kutseva sehaka. Mtangi liwa di David ata utsivi mwisha mwisha provisi ya Gaza. Wama toke ni kuni ntumu simbila uma wako, mkutumisana ni mfumo mtsinza. Hamini misangano ya vangana.
5: Perdemu cerca de 374 tankish pesiculas, itambe perdemus embarcações, e algum 2000 redes de pesca. Perdemus muitos alivinos. Acabávamos de povoar em novembro cerca de 190 mil alvinos. E já tínhamos outros alvinos, cerca de 700 mil alvinos, que já estavam nos tanques piscícolas. Neste momento estamos a trabalhar para a recuperação dos tanques que ficaram assoreados.
4: E de informação, a Ercília Caum, tangue de David até o Dimi, mitumu ilon de suaco, caso que fala com o chuculo veta de David do... Seven kufuye saka disumela dituma
3: iti mahungu mangata ni mtumi San Clotilde Gilberto Buk mbomba kukasi ngu chipi mcha 30 milioni wati medical kasi kuna wakusetwa mitumu yata udoti msalaka mati andambi inga uoneka kona mwa provincia ya Gaza na sumula kambia mramba eri mtumi San Clotilde Gilberto Buk eta ni mahungu yamba kungachi mbomba kambi kukuna shawaka muni wa mazana amichini wa rega mwa matimbwini
4: Di David ata udimi ngusha mwisha provinsi ya Gaza ni kunga hata kushava kamati kunyana ya wa matako 400 kumbe mune wa magumi ya mamotobomba ndani kakula wakulwa ni chikarato cha chihara chupinda mpimo achia chini natsuka kuchuoneka kamichi maia itako mamotobomba ya wa Wana manove machini ngelwa kavadime wa abendula kosa kuja madawani kaminambo. Mungu provinsi ya Gaza. Mtaka wali Davida ta udi mingushe mocha provinsi ya mba tokene kushawa. Kwa mwoto bomba ya ambi ni mwonya ni mitumu ilo ndetu wako. Imane kandani ka kulula misela kufikela. Chikala tuchia chingatuka kuchita waneka chanzala. Niko wanaka kupateka katinzuma. Aomba kamba ito kene kupakalwa ni timbi uti ya titi misela ko kalisani. Hambi ni sofana ni matawa asia situmela ko kubindulwa hafu hii ni minambo. Ilisiri ya kawacha msa ito kene kambimo ya siku katile kupakalwa migongo, matimbo. Hambi ni timbunye ni timbi u ati ya titi misela ko kalisani. Kavo wasifadimi vedi gubini madistritu ni mune.
5: O desafio que nós temos é a alocação das motobombas nos locais, todos eles onde temos água, e começar a produzir, porque já se fala de que teremos o El Niño, então temos que aproveitar todo o curso de água que nós temos, e que em toda a província de Gaza temos quase água espalhada.
4: Maji ya Ersilia Kau, mtangu wa David Taudimi, ya chobo mangumi tumui ya mfumu uilo ndeta ako, na nekakufika la chikala chua chingati kwa kushita woneka, mko naka kupateka katinzuma, kamishi maia itako.
3: Radio Msambiki ya Mwagaza wengisaidi mininga tenga ya Gaza kadita mbudi ya danyas. Kama siku umatako unakata mtumu uo usete la chitaratu amua chinga uwileke langu koha. Kama ti anzu umaka mnaba wa maputu Gaza nikuya ania inyambane. Ka mtumu uwa kasi kuna tumiswa male ya jipi mcha 33 milioni wa madolara jimirika. Kasi ka mnaba wa kupinda sa center wa makilometrosh ka onoma provi. Ya yawa mahungu yawa mazivisilwe nyamnova hamua dropa ni kache jai ngu ministro ashamulako utasitaratu hambi nisimwa nisimaho hamua tikuni angapushela kuna nyamnova provinsia ya Gaza kuwa uonisisa ngu hafu hita matimbelelo amimova hambi ni mazumbelo asona sitaratu sia singa wikekela ngu kuhaka matia nzuma ministro kasi joma Chombe awamba ati taku kasi kuna guleto chitaratu ngutungutu ka ukalo wa anguluzani amadropanika chajai kuna wamati metimbila mkwaka kunene hahatsi hambini niya inkolwani kuna wakambi ni onamati metimbila mkwaka kunene zilani ya kuwa ka mikama itaku hambi kuchusoka kumula tipangu tamtumbu nukuti ndambi kasi kusiwi kuoneka ati tinga maheka.
6: Nós estamos a fazer agora são intervenções localizadas, sobretudo olhando para a província de Maputo, a baixa de Incolã. 3 de fevereiro temos cerca de mais ou menos quase 8, 10 quilômetros fortemente degradados, a zona baixa toda ela, mas acaba sendo também relativamente cara a intervenção, porque temos que colocar estruturas de forma a permitir a passagem das águas. Na província de Gaza temos também a zona crítica, a baixa da própria cidade de Xaixai. Também vamos ter que colocar pronto, estruturas de forma a permitir que haja a capacidade de escoamento das águas, portanto, as intervenções são complexas, dada as características também das zonas de intervenção. A província de Inhambane, tínhamos mais ou menos uma expectativa de intervir cerca de 70 km, houve mais ou menos um ajuste, agora baixamos para 50 km, que são troços mais ou menos críticos, portanto, são os locais neste momento que estão com o estado mais acelerado de degradação, que pretendemos fazer a intervenção e acreditamos que vai garantir que a INU esteja em condições.
7: O ministro João Matombe anunciou para o próximo ano.
3: Matri kasi a ministro João Matombe achombomba kasi ngu ndima aye ikuna londetwa ndani kama siku mataku akuna lulamsela chitaratu ngutungutu kama kalu aya manga uikekela ngu kuhaka mati a ndambi kona maprovincia ya Gaza eni ministro kambe achamula kunguta chitaratu hambi nisimwa nisimahu sa uya kingu angapeka nseve kawa simitisi vambimova kuwa lasive zimila nguwaka kunene amuchitaratu ratoni ka ditambula nyamuna wakasi ngwatione kamati anzuma hambi ni kuwa kasi mazumbelo matisangangu haka kunene shio matzombe awomba atitakuchitratu kamukama okuna mati chimana kachiche ritmuka Hava zimbitisi wami mova wafinla kukua kasi zimbila kuloto kuloto kuni makalo kambe ayikumane kakuku tepumbili nguko haka hungu waka mkama wapeho kutonetu kambe vatukula zimbila ngu haka kuneni mbomba wa zimbitisi wami mova kuloto kuloto akombe tikambe kuni mwandidawa kavatu avava kwa la kumimova titaku veuni sisa tamazi mbilelo ava shoferu ngukusa loku wa zimbila ngu haka kuneni indima ayikumane kukua kasi ewe reporter ka mapoisa hambili kama mwani makalo.
6: Tomando todas as medidas de precaução devido ao piso, já estamos com um piso quase todo ele gasto. Já há muita fragilidade para o atrito das próprias estradas, então quando chove, obviamente o risco acaba sendo maior. Transporte público em particular, nossa chamada de atenção é para que tomem todas as medidas de precaução para que não tenhamos acidentes de viação. Portanto, isso é para todos. É importante que haja maior prudência e os próprios automobilistas também devem ajudar, incluindo os passageiros, ajudarem também a fiscalizar os próprios motoristas. O que apressa, obviamente, acaba criando acidentes, situações que podem ser evitadas.
3: Maltri a João Macombe, tangeli kumbi ministro wa ta kuonela staratu haminisi manisimaho so ila na nitau yake ya maprovinzi kasi amatikune ka mkama awo angatiti peka nzaweka wa zemtisi wa mimovo kuwa vizimila nguwa kakunaini kukoha katimati atiti ta kutichuone kula kadita mbuda nyomna wa nzilani ufikla tipango ta mimova. Chipimu cha makulu mambidi amiti imane kakoka ukaluwa mudu meya distritu ya Chimbuzo kwa na provinsi ya Gaza ya kalangu kwa haka mapulu. Akunadi maka ona msana kakuwa vatiteke tuiti tembwe tawe kukwa haka makungu amkodiwa area shpesada jmafu alisima ania Chimbuzo. Kupinda sedi kumida malembe na vatiteketwe mapulu awe kambi kutahoka aya mbimu wasena vaninga waseni ngwa titembu ativa ninga kukua vidi makatona hamini kulonde tati mwaniti ndima nyamnova vahanyi vaukalulea vachululukili ahawa bangatini mikwepa ya kukumbisa kumba wavatitsa kili nguko hakati nyumba ativa nga akelwa niona ndima iya ya kumba ningwa mapulu ngu kama ona makungu aleya ahawa mkwepa wakona unga agwita uya ningelwa kamfumo distritu ya Chimbuzo. Nyamlova amadropa ni kachajai kumbikona maprovinsia ya Gaza kune kili kuna kamati ahombe ayawa kasi magakaratisa tama humbelo amwati nyumbani hambeni mazimbilelo amwati tratone matiawa mana wa matiti kisiringutu kama distritu mamanika kupemba ka provinsia ya Gaza. Dilembe ditako mfumu wa kasi unakata mtumu wa usetela simaho sote asia singa onetelwa kuko haka ndambi kona muatikuni. Mahungu ya wa machamu setu nyamnova ngu ministro wa shamula kunguta sitaratu hambi ni simwa ni simaho au amanaka kwa jifusha la provinsia ya Gaza. Jwa makiombe awomba ataku vanga kasi baka makungu akuna aka sitaratu hamini simwa nisimaho asika sidika kukua si sikisela hambi kuchowa nitipango tamtumunuku to hambana hambana. Mchawa wa bolwa hingo mbomba umze mtiseli wa mchawa bolwa kulubdi Gaza ani kutemba titaku mchawa uwa unamahati hini tihi kuna wakasi uteka chikotela kadona dilembe dia hikuka adona kampigizano wa bolwa kuna maprovinsia ya Gaz. Treinador kumbe mzimtiseli uwa Erasmo Cabral awomba atitaku hambi kuwa mchawa wa bileni umana kako uti masoni uti pontu nivona vangatika mkama wakuna wakasi vema hati hini tihi kuna wakasi vekota kuhumalela veteka chikotela kadona dilembe dia hikuka adona. Erasmo Cabral chamusela titaku mchawa huwa ugonda tihini tihi kuna wakasi kabisa kanu hitaku ukota kuwina zilani ya kuna wakasi uya teka chikotela cha polwa. Vengsit huweta kuna hondima ya tu ya mahungu kaditambu ya ranyansi ahawa hingatani mahungu ya maumbombako masiku mataku inaketa mitumu yo usetela kasi chitaratu cha hombe achichinga wanekela ngutungutu kama kalu ainkolwan nikono madropanika jejai hambi ni kama mwani inyambani kuna wakasiva tuwe kota kutimbila nguhaka kunene kachona chitaratu uchia kupinda 30 milhões de watimetical e male aye ilawako nguchigava jwela na nita uloti kona ma provincia ya Gaza kuna wa malia ikuseta makungu ya wa ata uloti. Mti wata ulimi kambe ulava makungu kumbe uni makungu akunashava mone wa mazana amichini yo regangu yona amwa matembu yenu kuna wakasi kuusetwa ni bindu wata ulimi ngutungutuka mikamu aihega ya kukayona kuna wa nichihala. Mahungu ya wa mabindu utwe mesawala mekumbi swangunga ni Petro Paruki kamichini kumanikile mtumisa nukuluti Mariam Ibrahimu.
8: Yengisile tenga ya Gaza, bima ya mahungu a provincia ya Gaza.

uve mtumi wa Juni. Mfalakazi wa mtumi wa Juni kumbe mwanana wakale ka mtumi wa Juni. Mahungu ya wa makongo mawe. Ulisikula 27 ka julu kuya hoka 14 ka gosho 2026 kuna maheka balela. Amini kula vaku ziva mwa maneka kukona kale ka mtumi wa Juni. Mfalakazi ambi banana. Ibalela ya ikongo mako kulo ndi satifanelo tavatuwa. Ungalawe titila malishita kumbe mapepe ya makuni matina kama kalo ya wa. Kama Departamento de Trabalho e Segurança Social, nani kama provinsia ya Maputo, Gaza, Inyambani. Ambi kama ifumo ya distrito, kumbe Direção Nacional do Trabalho Migratório, amaneka kwa Avenida 24 de Julho, numero ya 2298, kachiteza cha umbili kumbe segundo andari. Ungalawe titila kambe website ya Ministério do Trabalho, iku www.mtgas.gov.mz. Loko nikitenda wena disimaneki kama pepe wa makuni matina madina maretilwe kama kalohenga mawomba msana ngasikota kuveni ula utitela. Loko nikitenda wena disimaneki kama kalohenga mawomba ungaluze mkanjuwa ila utitela mitia hinga iwomba kasikufala kuveni udivati mwenye inti mwenye ni kota kuveni uvuneka ngu Provati Foundation.

0: Hibongile Pedro Paru kino tsente wa rajim sambe kunga sengela kuma hongu makongo manu kwa ma ya mfukani hudi zila tati nene. Hii lewe talambi mwakuwa hita nindi mamlongo loko misakani wa bapia ni mtumbu nukuka di tambudia da nyasi.
1: Uwe mtumwa juni. Mfalaka azwa mtumwa juni kumbe mwanana wakala kama mtumwa juni. Mahongo ya wa. Makongo mawe. Ulisi kula 27 ka julho kuya hoka 14 ka agosto wa 2026 kuna maheka balela amini kula baku dzivamuwa maneka kukona kaleka wa tumiwa juni wafala kazi ambi vanana ibalela iya ikongo mako kulo ndisatifane lota watu wawa ungala wetitila malishita kuma mapepe wama kuni matina kama kalo ya wa kama departamentu di trabalho e segurança social nani kama provinsi ya Maputo Gaza Inyambani ambi kama mifumo ya madistritu Kumbe Direção Nacional do Trabalho Migratório amanecaco Avenida 24 de Julho, número ia 2298, cachiteza chambili kumbe segundo andari. Ngala titla kambe website ya Ministério do Trabalho iku www.mtgas.gov.mz. Loko litenda wena dismaniki kama pepe wa makuni matina, madina maretilwe kama kalwe hanga mawomba msana, mga sikota kuveni ula utitela loko nitenda wala disimaneki kama kalwe wa hanga mawomba, ungaluze mkanjuwa. Ila utitela mitia hanga iwomba, kasikufala kuveni uzivati mwenye inti mwenyani, kota kuveni uvuneka nguprovati foundi.
0: Wingsetu nda kwa Raji Msambi, kimbe mkwa hita ni mlongo loko misakana wa pani mtumbu nuku. Wingsetu unene.
2: Mwingsetu mwudineka, kukukela kaya bimu, ingisa mlongo noko.
3: Misakana wa pani mtumbu nuku.
2: Dibindu da Raji Msambiki, Emsor Provinciali ya Gaza. Wadada kwa Radio Mosambiki kulasani kukwezela kama nukula kukumi sakani wa pia ni mtumuru kutipidu da Radio Mosambiki emisor provincial ya Gaza. Nguwa mnukula kukia utakukua utakupangalata na ichibula ni va embelele hambeva maiva mtumuru kuku. Nikona ichibula ni na utakuna uchi vata vata na uchi luntisa mtumuru kupa ubala mabuku peka stokweza lunti ma tingwalu kwa mpana mpana kato na nyasi. Ini mrambo watu kwa wame nukuna kuinoba na hichibula na ayu awaka yambi muhimu losela kuna hichimu hoyosela digit kumbe digit
4: digit ni mungudu kuwa ni mrambi wa Radio Mosambiki Radio Mosambiki ngeo na iteka kwa wakambe wa provinsa ya Gaza wa aninga kule sima titakuwe nike hichibu maneka hidinfu kani tukuli mwanda chikwembo utalatu ni wani kubonga ngutu kuwe uchini ramba nchimanika amfukanika chikati chiwa o kubekan kama uwa
2: kambe imani makanjoni
4: makanjoni chivele kwa ya chilu mbini amu angawele kwa kona awele kudwe hospitali rurali kachindoko liha lumba kugilundu gilundu kulumba kwa distritu ya Zavala ni chilumba chupulini chupulini kwenyali kulini nyali kulini kuchilumba gilundu gilundu kufumwa kongo lokalidade nyamwani kwenyamuwini Então, portanto, o homem é todo novo, sempre de ficar até o rango, que vai. O que vai ser a mafuma? Muito, não fala com o homem de cativo.
2: O cachorro com a embela e de engolir a bimon?
4: O cachorro com a embela e de mandar um ano outro. De 5 anos.
2: Com o com o mangá?
4: Com o 49 anos.
2: Ditakuwa oni 44 wa malembe na uchi londi sandimaye.
4: Utoma, nako gratia. Uembelele wangu kati dingu kuloko. Nisi sinyati mbila tantini kwa atumia likulini chipolini. Ikungalanga ya chipolini. Ngalanga yuwa ingawa ichi zoma tikuni. Ya haanzi kama tiku. Ambo Fransa, ambo Suisa. Ngu 1996. 1996, aninchi lakuta yako nchi ya Fransa. Pati kunchagulisa wana na France chate mbila. Umayiku nukusinyo ngalanga. Temanda kwa kukunga lichi kwa lichi kwa tongo chini mo potse mwanangu achia France makabu na dindo wana makabona
2: utu wana tuto njombo ya ziba valungu ukondesa valungu kubawa ziba ti ukuta hatu idea uwe imanikile idiluze kile kambi kambiwe yano
4: muzikile tongo wata rependere kama tadini kama unu chinchi wa vuna wana hamili kubangu nisite vuna wana ni mashaka kutaka kaona mwume nufusisi nufinti seji ni wini chipeta kwa chahombe kampu kape kape maputu yichi patusinarangu kwa operasyon suwisa wini nufusisi nufinti seji ni wini chia representara provinsa yenyambani komu ewe di kukusu ya dile mbedo tumalita kukurupu ngalanga dispole wini nga ganya para ya representara festival nasional ya provinsa ya yenyambani kampu kape kape
2: ania mfumuindu
4: mfumuindu tudema kiduta na atu ni wini chitsura ni grupo ya atu ngalanga ya atu chipole ni wini nufinti seji Eita, eu sou um salão, eu tenho uma certa uma classe. Eu sou um salão, sexta-feira. Eu sou um salão, eu sou um professor de geografia. Eu sou um salão, eu sou um doutor. Eu sou um aluno, eu sou um fumo. Eu sou um aluno, eu sou representar a professora minha mãe. Mas eu sou um aluno, eu sou um aluno. Já surge qualquer coisa para este mundo. Caramba, me engano, 16, 30, 16, 45. O sexto era com uma já. Segundo, sou um professor de geografia. Portanto, no segundo, no domingo, no outro, no manchantino. No manchantino, no chagrão, no madalho, no madalho, no madalho. Ah, o que eu não vou fazer? Aku, maia da minha cu, engave, hechui, na que. Zavala, Kamizadi, Vahe Ghetto, Atungatunga, Natunga, Tunga Frakuja, representa a polícia em um bando, um mail na Uchai, o Hedukumau. Say, Vakuanu, Asuisa, Akanava, Lava Parecha, Infumuin, Titaku, Hacha, representa a polícia em um bando, Titakuiniki, Cafeste Valley, Deco, Idikua, Wina, Unawa, Idikuahu, Mistakuwa Salano Mule, Nebadu catch a bomba. The Betu catch a bomba chile, Vadun Terracho, Zelaku. Felizberto Masangai, nesse pazame, ele presidente do Conselho Executivo, nunca mais com ele.
2: Você é um belo antemano?
4: Belo antemano. E saia lá com ele, entende que é presidente. Depois que é presidente, o Conselho Municipal, nunca mais com ele, com ele, o ano 26. Felizberto Masangai. Mas como é mais 12, 13, 14 horas, ele está com uma saia alto. Mas 15 horas, ele está com uma bomba, e aqui, campo, cap, cap. Amu zuri jimitola angaji joga kuna bola kama unga di mwana ana kato mkona ke inga kumbisa uziu watu uziulu wangu ni wakolega wangu otele inga chisinyangala inga chipulini kama weko ni wachaye otele watimbila takulumba chipulini haa walu mwanto na si senyora mfano wamerisako hiteka hiyana suwisa taku anagundisa wanana asuwisa Oh, wanana wa Inglaterra, usinyani kuchaya timbila, hedina ya kumfi. Tema ntoka hapa, wawele kimfo, tatuwa mwachikinadi, fete dan enga di fan ah da se skola nu na na perte na ko ko dan
2: kam ma
4: dala wan aku ni ni koma ni ni koma ni lungu
2: ti Michael kam bo jenjo nga mana ko ka hembim uluba kuma kanjona
4: ni mi singa u la u singa
2: je tsomba tsomba ko ndo wa nga dunda ku kutaka tsomba bakwa
4: a tsomba le yini yo sero e baba nsine kele mama na wa mina kasema kam ati mova ni usielo hinuna wanga nzile nini kene wakunyada wa mina kasema kam ati malele tini usielo hinuna wanga nzile nini kene wakunyada wa mina kasema ati mova le tini usielo heba wanga nzile nini kene mama na wamina kasema ati mova le tini yosel hibawa wanga nzili nini kini mama na wamina kasema kamuni ya twala huwa la msebeni mwane mwakashi tsomba tsomba ish Hili ya twala huu, emakashi tsomba tsomba.